0: телефон, серце то.
1: Ні, не пускаме хітове. Не пускаме хітове. Ні, правим хітове. Това е радіо.